0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.

Upravo tako, poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Još ćemo malo o ovoj presi na kojoj se obratio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, a na konferenciji za medije bio i Nikola Katić, koji nije želio komentarisati konstataciju da je Bosna i Hercegovina i prije bila podcijenjena, pa je pravila iznenađenja protiv favorizovanih reprezentacija. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Fokusirani smo na sebe i svoju pripremu i to je najbitnije. Imali smo sličnu situaciju. Nama je glavni fokus na nama i tako će i ostati, poručio je Katić. Barbarez nije želio otkriti hoće li kapiten Edin Džeko početi utakmicu. Ne znam hoće li početi, u stvari znam, ali neću vam reći, uz osmih je rekao Barbarez pa otkrio. Šunjić je 100% spreman, oporavio se, vidjet ćemo hoće li igrati. Selektor smatra da moramo biti bolji od Švicaraca ili barem sretniji da ih pobjedimo. Ukoliko damo 100% od nas, bit će dobra utakmica i uvjeren

čekali. Stari ministar ih je pažljivo slušao kako bi mogao sve zapamtiti, pa i caru ispričati kad se vrati u dvor. To je baš i učinio. Poslije toga, varalice zatražiše još više novca, više i svile, a više i zlata. Treba im za tkanje.

0: Sarajevu. Nakon niza rasprodanih nastupa i velikog interesovanja publike širom svijeta, nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin i Pariz, a među njima i Sarajevo. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura je između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.
1: Eres invulnerable. No te han dado los números que rigen tu destino, certidumbre de polvo. ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río?

0: prvog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne. Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snata.

0: 88,2 MHz.
1: Novi detalji požara u Hrastnom. Izgorio lift u stambenoj zgradi, nema povrijeđenih. U Sarajevu je jučer iza 23 sata i 30 minuta u stambenoj zgradi došlo do požara na liftu, a vatrogasne ekipe otišle su na teren. Do požara je došlo u ulici Alija Lipa na broju 62. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo su za portal Radio Sarajevo kazali da je gorila lift kućica i da nije bilo povrijeđenih. Gorila je lift kućica. Dvije ekipe sa dva kamiona su izašle na teren oko 23 sata i 45 minuta. Na sreću nije bilo povrijeđenih, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Tačan uzrok ove nesreće nije poznat. Ovo je jutarnji program Radija Vogoša.
2: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začince 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.

0: prati, pa evo sve do moje 19. godine.
1: Evo sekundicu još da se zadržimo na tebi lično, znači studentica si medicine.
0: Yes.
1: Je li težak fakultet?
0: Pa jeste težak, ali sve se to nekako ono prebrodi i evo stigne se i na folklor i svašta nešto da se to sve izbalansira. Uglavnom ima se taj neki cilj pa ona, idemo do njega. Mislim, trnovit je put do zvijezda, ali treba se to uglavnom doći do tog nekog cilja koji nam je zapravo onaj poseban, mislim, ono, čas je biti ovako lijepom pozivu medicine, humanosti, eto, ako Bog da, doktorica medicine.
1: Želimo zaista svu sreću, prekrasne

0: 22. do 24. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

sa vama, ali evo još jedna informacija svakako je zanimljiva. Na preskonferenciji održanoj u Svrzinoj kući u Sarajevu, Fondacija Sarajevo Navigator i javna ustanova Muzej Sarajeva ponosno su najavili drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. I ove godine ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu bit će održavani svake srijede tokom jula i avgusta od 21 sat uz učešće veoma zanimljivih gostiju koji će se pridružiti Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Haremluku Svrzine kuće. U 2026. projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Sigurna sam da ćemo u programu radija govoriti i o radu javne ustanove Muzej Sarajeva, a da ćemo predstaviti i rad Damira Imamovića. U svakom slučaju u nastavku slušamo Damira i Frenkija.

kosa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Utakmica, večeras naši zmajevi igraju protiv Švicarske, čuvamo im fige, kako god da bude, mi smo ponosni na njih. Šta da kažem za sami kraj, uživala sam i danas družiti se sa vama, poštovani slušaoci. Moje ime je Azra Grbo, od 14 sati će vas zabavljati, družiti se sa vama kolega Samir Mujđić. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Ma kako da ovo popodne prođe bez zadubioze kolektiv, evo gledam malo i kakva je atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, već je onako Ferhadija, pa tamo prema Bašarši sve puno. Prodaju se naravno navijačke majice, rekviziti, drago mi je što su mame i obukle svoje mališane u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, vidim tu ima zanimljivih zaista stvari ovdje, zaista, evo da vidim samo, kaže, jeste Džeko 11, a Bajraktarević 20, to su nekako, jeli, i najpoznatiji dresovi, vidim dosta, jeli, dresova sa brojem 20 Bajraktarevića, evo jednog mališana, ne znam, možda ima godinu, dvije, možda nema više, jeli, ali tu je dres sa brojem 20 i naravno cucla u ustima. I vozači su se potrudili, oni koji to nisu, hajde da se nabave te zastavice, onako lagano se to stavi tamo na prozore pa se to zatvori, neki su dobro prozori zatvoreni, mnogi su to i uradili, ima sad tu još nekih jeli, dekora, stavlja se to i na retrovizore, sve u znaku reprezentacije Bosne i Hercegovine i večeras će biti nekoliko fan zona u našem gradu, isto kao i protiv Kanade, ja sam bio na vijećnici, zaista bilo je predobro, eto igrali smo 1-1, ali atmosfera je bila zaista vrhunska, tako se nadam da će biti i večeras. Idemo se lagano pripremati za Bosnu i Hercegovinu i Švicarsku.

12 minuta ostalo do 16 sati, eto polako se bliži 21 sat, utakmica Bosna i Hercegovina, Švicarska, igra se kolo na plaži u Los Angelesu, zaista navijači naši su raspoloženi, tamo će biti 12 sati kada počne utakmica po našem vremenu 21 sat, a mnogi se nadaju pobjedi, a mnogi su, jeli kažu, u anketi, ima tu raznih prognoza, kaže, bit ćemo zadovoljni i sa remijem, svi očekuju povratak Džeke na teren, a neki se nadaju da će zabiti gol. Drugi ipak očekuju da će i ovo Lukić ponovo obradovati naciju, a mogli smo čuti da se priželjkuje od Ermedina Demirovića da izađe iz golgeterske krize. Dobro, kako će biti, šta će biti, ali znaćemo tamo iza 23 sata kada bude završena utakmica. Ono što svakako trebamo napraviti je dobru atmosferu, onako kako je to bilo u petak protiv Kanade. Još uvijek su mnogi na svojim radnim mjestima, ali evo, bit će prilike, jeli, do 21 sat da se lagano sa svim navijačkim rekvizitima, sa majicama, sa zastavama, sa onim dekorom kojeg smo znali napraviti protiv Kanade i protiv svih drugih utakmica, neka tako večeras bude i protiv Švicarske. Ne bi trebalo biti kiše ni tih lokalnih pljuskova, bit će onako ugodno za one koji budu pratili utakmice na javnim mjestima, na trgovima, u fan zonama, i svi budimo spremni za večeras u 21 sata. I dalje nam možete pisati, dalje očekujem vaše telefonske pozive, do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.

Još uvijek se svi pitaju hoće li večeras zaigrati naš dijamant Edin Džeko, pitaju se to i švicarski mediji oči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske. Posebnu pažnju posvećuju jednom pitanju hoće li kapiten Edin Džeko zaigrati od prve minute. Iskusni napadač propustio uvodni meč protiv Kanade zbog problema sa povredom ramena našeg dijamanta. Selektor Sergej Barbarez nije želio otkriti svoje planove pred ovaj važan susret. Ne znam, rekao je Barbarez uz osmijeh odgovarajući na pitanje novinara o tome hoće li Džeko biti u početnoj postavi, da li će biti ili neće, evo saznaćemo uskoro, dakle evo za nekih možda 4,5 sata znaćemo hoće li naš dijamant zaigrati od prve minute, možda ne na samom početku utakmice, ali vidjet ćemo kako bude utakmica tekla, kakav bude rezultat, vjerovatno će Sergej ubaciti Edina Džeku u igru. Idemo mi dalje, onako već prava atmosfera i na ulicama, vjerujem da se mnogi od vas već vraćaju sa svojih radnih mjesta, ručajte, odmorite se i onda polako pripremajte se za 21 sat. Halid Muslimović kaže zaplakala Bosna.

0: 9. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se nemaš od njega više čemu radovati.

17 sati i 35 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća. Evo nastavlja ovo naše popodnevno druženje. Govorili smo u emisiji Pisma iz Komšiluka o našoj nogometnoj reprezentaciji. Tako će biti u nastavku, evo još nekih sat i po vremena do Vogošćanske hronike. Znam da će mnogi gledati utakmicu na otvorenom, na trgovima, u tim fan zonama, tamo gdje bude javno praćenje. Pa eto, onako sve nas zanima, hoće li biti taj pokoj i lokalni pljusak što se tiče Vogošće, barem za sada ništa, ima tu oblaka, ali bi trebalo sve ostati na tome, tako da eto u vrijeme odigravanja utakmice ne bi trebalo biti nekih lokalnih pljuskova, nadamo se da neće biti. A Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu za period od narednih 14 dana, odnosno sve do 3. jula. Već od sutra nas očekuje stabilni i sunčani period, temperature će iz dana u dan rasti, ne samo dakle u Hercegovini, već i u Bosni. Evo možemo dakle očekivati od 23. juna do kraja prognoziranog perioda pravi ljetni uslovi uz pretežno sunčano i suho vrijeme, te vrlo visoke krajem juna i početkom jula lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, u Hercegovini od 16 do 21, maksimalne u Bosni do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Eto, prave vrućine nas očekuju početkom naredne sedmice. Od 25. juna bit će još toplije, hajde one jutarnje temperature običajne, međutim one dnevne u Bosni do 34 stepena, a u Hercegovini do 38 stepeni. Tako vrijeme će se zadržati sve.

podaci za Bugarsku i Rumuniju, koje su opet članice Evropske unije. Mi nismo članice Evropske unije, ali smo dio Evropske zajednice i znamo kako živimo, kako preživljavamo i možemo reći da smo ipak, uprkos sa svemu, zadovoljni što se tiče cijena goriva. Evo, možemo još jednom reći da su cijene konačno pale ispod 3 konvertibilne marke. Naravno, ovo se odnosi na dizel, dok je opet benzin jeftiniji i kako jeli najavljuju narednih dana trebali bi imati sniženje cijena goriva, dakle nafte i naftnih derivata. Pa hajde, vidjet ćemo, eto, ide sezona i godišnjih odmora, treba putovati, treba malo više sredstava izdvojiti za gorivo tamo gdje ćemo ići na te destinacije, neka nam gorivo onda bude što jeftinije. Šta kaže Mustafa Amerika? Eto, nisam odavno čuo Mustafu Ameriku, imala si dijamant u rukama, nešto pjesma, hajde da čujemo i Mustafu.

0: takmičenja realno nismo bili na toj kvaliteti. Nadam se nekad u budućnosti da će izaći neka selekcija koja će preskočiti tu granicu i igrati drugi krug tog natjecanja.
1: Klub kontinuirano ulaže napore u unapređenje organizacije rada, stručnog kadra i uslova za treniranje kako bi mladim sportistima omogućio što kvalitetniji razvoj.
2: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

1962. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vam. Marketing.
4: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova. Da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova. I daj mi znake, dovoljno jake. Daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.